0: Tinoti chonguva ino vapurukiri munodika kuradio Musambiki. Taibhuya pano kuti tino umwe muimbi mukati muberere kuradio Musambiki. Tinoda kuti tizwe zina ndiani. Ndochiti Josiku mavirirwa mata zina ndiani.
1: Zina rangu ndi Bonifacio Brem Jeje.
0: Mm-hmm.
1: Ra ubereki.
0: Muno makore mangana ukuberekwa?
1: Nina 35 anos ya uberekwa.
0: Makaberekeri kwa kwapi?
1: Kumaputo.
0: Kumaputo. Muno muri kuitenye?
1: Muno ndi kubasa, ndi usenza ku munisipi, polisi ya munisipala.
0: Muri kushanda ku konseyo wa utariki ku Dishimoyo? Makorokoto. Muno ita basa ra kuimba imwemwe?
1: Ndinoita.
0: Tinongo majiri muno mkati muberere Radio Musambiki chakanyorwa MB ngojani.
1: Jango.
0: Ngojenyo.
1: Mm-hmm.
0: Makatangarini basara kuimba.
1: Basara kuimba ndakatanga kare kare mesmo. Ndakatanga 2004.
0: Mm-hmm. Makatangira muno kana kuti makatanga muchiri maputo.
1: Ndakatanga ndiri kumaputo.
0: Muno makaguma rini?
1: Muno ndakaguma 2015.
0: Muchivi ya kubasa?
1: Ndizvo.
0: Tinoda kuziva munongoma ngana jumakabudisa imwimwe pakuimba kwamunoita.
1: Dzakawanda. Soki ndakabudisa zvino idoje.
0: Ngoma mbiri jumakabudisa. Munoimba ngolingwa kana ngondimi ipi?
1: Ndinoimba chiputukeze, ne?
0: Mungati verengira padoko titulo jongoma jomunoimba imwemwe ngochiputukeze?
1: Ndinoimba mama, ndikutenda mama, ne?
0: Muri kutenda, muri kubonga mai.
1: Mai. Ndipo zimwene
0: taida kuziva basi baba na mai vanopona. Vari maputo.
1: Vari maputo, ya.
0: Chimbo imbanyi imwe ngoma basi inga kuvereketa kumuri kuita iyo makaimba muchibonga baba na mai. Handiti mati muno imba ngochiputukeze. Mukasikwanisa kuimba ngondimi ochishangana imba intiswe.
1: Ndinoimba padoko basi.
0: Imba intiswe.
1: Okay. Mai, tuweja minye heroina, purisi kwando tivejo, shamu ti dirainya, eso me lembro dos dias que eu dormia com fome, dormia toda noite sonhando com microfone, mas hoje em dia faço coisas que nem pareço eu, mas não te preocupes tanto por esse trabalho seu, eu só agradeço a Deus que me ofereceu a ti como mãe, como tudo, como um anjo da guarda. cheirinho.
0: Genozica. Munofungi jiro ere kuti zvamuri kushandira muprovinsia yomanika ngorimweni gore muchazoimbavo chute chimanyika chibarwe kana chindau.
1: Ndiri kuzvida kuti ngoma imweni ndiimba ndichindau chimanyika ndiri kufunda, ne? zuwa ndiri kufunda.
0: Imwimwe pakuimba kumunoita muno imweni ngoma yamungada kutiimbira zvepanguva jino?
1: Ya, ndinayo imweni.
0: Imba intiswe.
1: A nossa maneira, a vida é standard.

0: Moçambique não se resignará a ser apenas um exportador de matérias-primas. Assumimos com determinação o compromisso de transformar os nossos recursos naturais em base de industrialização, diversificação económica e prosperidade partilhada para todos os moçambicanos com os nossos parceiros aqui presentes. O verdadeiro valor dos nossos recursos não está no que extraímos, mas no que somos capazes de construir a partir deles. É neste quadro que os setores de mineração e energia assumem um papel central, não como fins em si, mas como instrumentos estratégicos para a transformação estrutural da nossa economia.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Utenda wakulusa na kusolola kana kutekolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na mazi ya natikonye. Ferusa jadi mazi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutekolera.
3: Nguwa zadi kuita iso zinomwe na mapindio masere, ndizo setora jiwoito minutush. Tiri mtsiku ya nyamutsiuno zirupinda zi mtsiku kumi na stanhatu za mwezi iwo wa musoswe. Ninga iwo wanaona makalipike kunza wachiti ziwisa kutini nyamutsiuno beira na tete ndiyo maruani ya chatapitsa na magarao makumi matatu na mairi ya chitikana Kilimane na Nampura. Magarao makumi matatu na libozi Shaishai Pemba, magarao makumi matatu Vilankulu, magarao makumi na Masere, Maputu na Inyambane, magarao makumi na Manomwe, Shimoyo magarao makumi na matanhatu, Peisire ndi Lishinga na magarao makumi na mashano. Kana kuti 25 graus centigrados. Wadikani rense izvi kuitira kuti ne apa ndi nyimbo, vidziviso, kiafika pa izonguwa na dzanga zichita zisere. Ninguwa iyo ya kuti wade nyangpansangpansi kiafika pa izo zisere na mapindi makumi mashanu. Nguwa iyo na dasira iyo amalingirike ya mchiputikezi pansiku ninga enyamunsiuno. Chibarike icho china kasira mpando kuna iyo amalingirike ya mchiputikezi. Ndepo lino ii ndi mkobera wakuti hausalita ikunza tinasira basi iyo watina kasira iyo maona mumikobera ense. Kuito timabasa ya ino nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki yaoneke iwa chendirira kumberi. Tadi kwenda kiasimula nyimbo wetu ya mutambwe ii ichibvi iyo na zwanu maitazwi izwi nyau yanu imwe kundikadaka iko huku. Kwenda kiendi payapa mvema mwaona kuti nende tokodole hapo izwi nsinu ya kushukundikonza na wanu maura yai uyu. Mwaona leka imweo waloi muna batukana moyo onsisi kuzote ne uyu tingamura ya uyu ne ndiye alobata zinzali uyu kulangaku udeka mavira onsisi isi nkoma wangu uyu nakuti ndiye akali baba watu ndiye akali bambo watu mkati mwadzinzali ili hapo nakula kwa mwitaku uku ticha oniwana wani ife mbani achatidairi rao ndepo msinhu zwa kunyangala izvi vikundikonza nyau yanu kuyemba kwa kushinga star.

0: hano rochi kwata che macheche wakabereka hanzi ya shingana muri mwana uru
1: isitu afutana nusoti kiasi shatiko na muno wa manasi
0: ndi u mocha uru
1: yena uru
0: urubu ya kono
1: uru yena uru wakuta mbatina wa manasi
0: ndiye wakulesa
1: uye
0: uwa kona kona numburi yake ingana makumare na ichifere ingana kum chamele kumbuona tuone apa numburi yaka kulipa kwa mchari uu wedora kese zuru kufangitila kuti zingaita uno hanzi ya chitere amtos
1: amanasi
0: numburi kukuna erbu ya saka dukuhu nekashaka
1: naka ahiru kwa napishaka naka aati kusindiri kwa kwa rikite kuchikwara chono choma chechi kwa chaka chenu chikwara choti South Africa chapangitila sa chaka pangitila kuti achayo mberi akanyasa kumbara shoka naka chaka wina hachu chikwara choti South Africa noma chechi afi chaka wana wae vandende mutambo wakasopera iska cha wakasopera chapera nukuremba warumbano mbero chikwara choma chechi apa chikwara kupangitila kuti chikwara choma chechi chino warumbano akanyasa kumbara mani maka maka yena wa choma irona hii Yangata zupuya kuti ndi Santos wakoresa nyorochi shano kuri kuti waita mairi hapa wana shina wana ropora pa wenda kwa tirani hapa wafira kuna Santos Santo wakwanya wenda kwa fungura dide mwa kwa bosko riyo mna mchukona chuma cheche mpasa wapa wakwanya wana chache pa sasi mocha wali jorra njenyara akuri kushufa amanasi Santo wakashata kukara wakaenda kuona shaka nakati kwa na chati Afrika chaka ono uhandeni shaka shupa kutia shumi aati mapora angwa mwe waya chaira maningi mberi santo ono shungu maningi wuku chaira mberi unu chaira maningi mberi kuleme chichane zia moto shinga maningi moto shunga maturibane mberi yo kuti ngoti santo ununga atina basa ununga atika seki no basa
0: makumata temse kwa na miri njeri kutarika kuno mberiyo gumiyo mseko na mtatu njeri kusara kuitra kutimbora iri yende kufina una chipata choma chichenge chinobora waenda kukuma mdama chipata chino vashon saven wadarika paka nepatika kampu alikuenda kumoza chipata choma machache una chipata chino vashon saven wapingite wangunga chipata choma cheche dile mwako bosho alikubuta nakwana chipata choma suru dadi nchimwe mwono wako kuma narepora waenda kukuya mwena kona una kukukuma ata ambe chipata choma cheche upuli musa mtoro sosono paso upira mdono wakona wakwanya wachaira mberiyo wakuma kutaka waenda ko chaka ya pande anidi unarobora mtambo chipota choma cheche upira kona sante kantoshi waenda ko sepseda kona wakwanya una roshtan hatu na pasko pasu wapinzwa ko mtambo chipota cho unu pasho sare wapapora ili wakubuda sotro paso mtambo chipota choma cheche nakuti atambe chipota wapasa shiri mshonzanya mtambo chipota choma cheche wapuru msama wako washasha kupindira
1: washasha kupindira si mtambo chipota chono vashiri sare hazu kwa tika kwanga kutira kunyara
0: kapita uchipata choma jeje
1: uri kubuda wakatwara chiziza chikwara choma jeje kuna kuti aende kozorora tinonziya kuti wambo mbwera panguva iya iyi asi dukari kuenda kozorora kuti mukandi wai uya mumutambo handiopi waakuya nawo ndiyo ndaa kuti wasona kuti zviri nani kuti ndiende ko aende kogara pasi ngeri chiko ngokuti uchazokuwadzwa uchiri kumuda kuti asinze maningi kuti aona anotwara zviizi anobatsa maningira anonga anaro muchikwata
0: kuriya kuti chikwata cho majaji achichina mukana wakubvisa
1: achichinawo
0: chinobva chorusalemu achichinawo mukana wokubvisa
1: chikwata cho majaji achichina mukana wokubvisa asi chikwata chonobva chorusalemu manje ndicho chiri kuda kubatana nohwande ene ngokuti achichina kudusa chiri kunyiswa mashanu chopindura rimwe nguva yekuti nachaka chinoangana kuti achinje aida kuti angochinja unoti pachauyawo rombo rakanaka kana kuti nei kana kuti mabhora ari kunyiswa apungure
0: makumatatu mseko na mrogo buda ndi maino yochi piri so siro paso chiri kuwina chikwata cho majeje ndi mapura mashanu cheida ilikuwa arimbe ngo mtambu una uo chiri ngomuna wakuda utaka shasha poro chenga tabi kubida ufuna mpura finite manita chikwata cho kutindo mga ponto aya chiri kuita chena no kuwina uku chiri kuita maponto mapemba mwe una chikwata cho mfashon fale chikwata mfaza chikwata cho majeje asiwa
1: Arimunu arifoti nyamuri zenyere anyepa apa. Kukuti afashita ambizana zaka nakasi.
2: Rusha iwa bora. Murizonyereo inozwia ergo tekniko. Aki, pandino fana nipona ngopo kuti murizonyere, nono basira murizonyere. Aki, njirana mkunyepa kwa huko.
0: Ndiko sosura paso, api njirana, wangari yo mocha, pa mchendeno na unare bora. Wabata nange sarika nukubasa. Aita wanya.
2: Apo, shikikize,
0: chokuchuka. Kuna mtambo macheche kwa dokuno.
2: Kuna mtambo macheche. Niko za shaisha.
0: Kwa chupa na chupa cheche, mtambo yese, chino muda mnum, chitini chokuchuka. Mtambo yese, kwa kwa Afrika, kwa mbomiru kwa ume.
2: Ano, umakonya ono, bata, tikwene kono ti, umakonya ono, bata, ano, nichipare chupa cheche.
0: Kwa makumpe kwa mtambo cheche kwa, namiri, mtambo chupa na chupa cheche.
2: Wapasa chikiti chokuchuka. Umakonya ngukuti, saka mbuka, saka karusia, chikwara ishi, Mwosisi yo chichenda kwenye la province ene manika. Kuna yaka enda anoma kwenye kadaru wapana kwa sinu enda. Sinu ndi kwa kuti maduka, apange shaka na aka atambio opura. Kuti azi shaka na ita.
0: Asi kwa dini yapo, nani zuko sona shaka ita?
2: Nine enda kwa kuti, bae, shiriko shaka, so shaishira nano, neye na mwosiko chupata, mufikiri, kana uti.
0: Lati wane pa, mwosambi, ono hante chikumina chikumina?
2: No. Na kumina ime.
0: Kumina ime.
2: Kumina ime.
0: Na ime.
2: Ndewa paswa chikiti chokuchuka kuti enda kosa mangu eripo. Munu chaiwa bora. Amutende kukuti muizike matrio. Kuti muizonyere. Wanga haripa duze poka marosi wona.
0: Shoswe.
2: Ndindye shoswe. Wachoma orakeri me shoswe umongweo.
0: Kwa chikiti chokuchuka.
2: Ha.
0: Oh, wangore saro chipiri.
2: Wangore saro chipiri shoswe.
0: Saka. Kwa pasa unyatwa
2: chikwata
0: atambi chikwata chomacheche
2: paluku pase unyatwa kwa atambo chikwata chomacheche wapasa zonyatwa ku atungamiriri o chikwata chomacheche nguti zitikiti zano paske zetambi zino ripres
0: uya sasuno pake zao te dakara mukurongeza kwa chikwata chomacheche dakara panungwa tino Nisho chikwata chisikazi kurongeka pa chose. Wakuti mitambo yesi ya chile kuita chiku biskwa tandi. Ngezi chitikiso kushuka. Noto ishta Afrika waka kukumeri kwa. Hapano hapa waka kukumeri kwa ase. Kwa mwini sure ya kwa kukumeri kwa ase mwini. Taka. Zuna pani zote chikwata ichi achizi kurongeka. Kunyangwe kezi yote masurunadu anu waka rongeka. Ati kupora achizi kurongeka chikwata.
2: Kwa mwini kwa nukuti ipone kwe basa mukatimo. Ruatunga miriro chikwata chomacheche. Anopenda nukupenda fungwa chwa tambu. Chikwata chomacheche kuti azishano ngaishita kuti chikwata ngachichina rumbwe chokuti mutambo pinota no paska zvitikiti zvokutsuka kusama kurumeka ko chikwata izvi achazozvi chema kuti onai basa manati kudaita kanda kupima kuti anosibodzwa zvimwe zvimwe zvino chikwata chonobva zvizare parudi kwa chikwata chimwe chinoenda kwemira profesione manika kunenda kupima chikwata chakanyasa kurengeka zvakanaka chiya chikwata chino matikiti achiendi Kwa zuri pano tishikwane lichi, chiyasi kurongeka shaka naka kuti raura mangwana, rirumbe, raka sirirwa.
0: Makuma rongomona msefwa namurongomona, kunu kukampumu nchipala shimoyo. Orgo sara msefwa mbasi kutepora ripere, chino kuina chepatacho majeje, nge mapora mashanu, shaydar kwa rimen, asi, chipata siri fesezi, zano, kumira tambi. Mwakuti shese, zamudi sirwa, ume, chipatacho majeje, Mumsefwa yoko pete sera, chibota chono pa chonzale, mumsefwa yoko tanga.
2: Zilo kwa zo amanati, chibota chono pa chonzale, chirugu mwa basi chakapangi sila sumi sumezu. Ah, si, no, chibota chono pa chonzale, sinu atambe kanya saku, sinu atambe kana kama nini.
0: Pani nana kuita basa padoko
2: pa? Panoti kwa nepe basa padoko, panoti kwa nepe maduka, alimu chibota chono pa chonzale.
0: Mumsefwa mungo muna mberio?
2: Mumsefwa mungo muna. Kudai chunga miriro chikwara chono fashimzare Nesikizwa Maduka noti kwa nukia kwa iwenze Kuti apase fungwa kwa tambo Chikwata chono fashimzare Kukuti chikwata ichi Chirikunyiswa kechi gogoma Chirikunyiswa kechi shaibora Rinomisa mvura Ndionda kuti Nukunyiswa kwa chirikiteku Aka wanda asati abuda mshuti kisho Kutita akuna kwenye nangu kuti chikwata chirikunyiswa Arugumu kwa basi Echindone kwa na mutambu ngomyo Asi panoti kwa nukuti maduka Akande ino siyo siyo se shofu para kutihuzora na aro mubora.
0: Kwa sasura paswa wana chukwata chono pa shorzale atina kutwa pora abda kutaka mtara brakamuna. Rabuda kunza. Mora. Rabuda kunza. Batana dori wa zifundula kukule. Uriyo mutambi oche kwa tambi. Tacho. Bajeje. Hoka uchele mberiyo. Kwa kutaka oro chita natu. Asi wangari yo mutambi oche kwa tacheno kwa chukare. Wanda kwa kutuka kusule yo. Wanda kwa tambi za kuna nawe. Nawe unarokora sosoro paso. Nawe okro mutasoro. Nawe wafungura diri moko kwao. Wako kwa mutambi oche kwa tacheno kwa chukare. Wanda kwa fungura diri moko mosko. Uriyo mutambi oche kwa tayo ichi indi piki fai. Uruko isa kukia wasira mdu nakona. Wakia wakutanga ndiane hapa nitekuta wasira mdu nakona. Wakia sufuzi hapa otende na narokora waka kumba. Usira kuna nwe pakatiko mudono kuna nwe ufungura dili moko mosho wafachiko kuma mtambashu patati na cho nofashu rusale unaropora waita wani hapa ana kuchaira hapa wapia mdono kuna shaka na kuna mdima huru wachaya ayayaya sino feke sa suzupa songo di chaire hini ilaka rukabuna mudi ni hapa machia
2: njua takuya kuti chivore sagu tutaira hapa china chasha inia kukutikana kutitanyiswa mutambo ungo umeo nyonda mukono tibora la chaire hilo kuchayeko mutambi wa kutitaira wapere kuhongo kufungwa panoti kwa kuti maduko shikwata awe anufungwa chukupa ata mbio pora kuti shikwata ishi pachiri kundi bata padoku chiri kunyiswa chichi chaye bora tambi asi chiri kupangi jiloti ya china maduka mukatimo
0: maduka arimo so kushupa kwa sose asi ngati shida ishi kende kwa kwenye pasipo mbukuti tobago itakoita pasta api masoko wuna kutaka roshita natu majeje asi wa surwanza sureyo mkupira mdodo wakona arikwende arikwana chikota cho majeje wa mna paso panide mwakwambosko naru wapanya waita wanu wote ndelela wapira mdodo wakona waita wanu mkampu muna mapora mairi hariku sisa arizenyele kuti mkampu muna mapora mairi asipora nukundo shaiwa mukampu puno mapara mairi
2: amuna mairi rimwene iri ngaiyo asitendere ki mupora
0: asitendere kwi ya pato poteresa ya kuda kutona kuti ingatabanso kuyana maduka ere koshopata zvinhu kuti matambo wako pera apa tutako shita apa kuitira kuti tizenda kuita makani ne maduka zvipata zviri izvi zvipata zvokuti abora hapana chimwe chachinja mukati mwenguva dzino chipata chamajeje chiri kuwina chenyasa kuwina takuchiita apa kuti tiende kuita makani nemaduka nguva yokuti chikuchaiwa harobora chipata chomajeje ndicho chipanda kumalizara chipata chonova Jerusalem asi chipata chonova Jerusalem chiri kuedza kuvhikira kuitira kuti chisagoreswe mukati mwenguva dzino ari kubuda ari mukana chipata chonova Jerusalem zvekazvino chipata chemajeje changa chiri kunzake mutambo saka rapukwa ari mukana chipata cho ari kugaishireketedzana apa nearidzi enyere ndikuona kuti pano zviri kuitika muridzi wenyere uri kubva echikokonga kwenda kobhuya nomubatsiri womuridzi wenyere saka muridzi wenyere pano zvaachayaita apo uri kubhuya nomutambi wabudiswa umwe nesu futi wechikwata cho Nova Jerusalem muchimonawo chikwata chisikazi kurongeka chikwata chenova Jerusalem
2: zviri pangidziva kuti chikwata chisikazi kurongedzeka
0: wakushukuka
2: ngei ushungu uri kubatana nechikwata chimwe chimwecho kwakuti kwana kuti maduka apinde kotondoedza apa
0: ndiri
2: chikwatisa maningi kubukwa rechikwata chenova Jerusalem nevatungamiri wechikwata chenova Jerusalem ngomukai ndiwo wachiri kuita basa chikwata chimwe chimwecho asi mumutambo mukuru zomprovisia hazvitenderwi kuti chikwata chimwe chimwe chechirumbwe chakaita mukaindo mumwe kuti atambe akawanda pasi pezvitikiti zvokutsuka zvinobva kuti panobasa rinodikwana maningi muzvikwata mukupanga atambi nokuvapa sawo pfungwa kuti achisa anongaichi
0: nguva yekuti rapera bhora rapera bhora ndapanda kwaita makani apa arizenyere haiwa asi nomaduka zvikwata zviri izvi tichiyambidza neduka rechikwata cho Nova Jerusalem. Zvazvira kwazvo mutapo wapera. Mr. Termino, leitura dezvinovhenda minotusha grandi zvoko uchimiitikorera mangash foi matar te para esquecer a pré equipa de Nova Jerusalém.
3: Yeah, foi uma tarde para esquecer. Perdemos o jogo, acho que perdemos a cabeça muito cedo.
0: Exato.
3: Acho que os meninos estavam um pouco nervosos, não sei, não percebi. Aquelas primeiras bolas que nós sofremos foi o motivo com que as pessoas ficam mais nervosas. Só por aí. Sim.
0: Qual foi o trabalho a ser feito? Qual foi o trabalho a ser feito para próximos jogos e corrigir esses erros deles?
3: É conversar com a rapaziada, sensibilizar a rapaziada o que é o futebol, falar para eles, ensinar o futebol, o que deve ser, não aquele comportamento que estava nos trazer. Estamos.
0: Exato. Sim. Mas foi uma mãe que quase para a gente adulta. Mas isso não é fácil, isso é isso.
3: Como na fuga com a gumbuca. Quando tu dizes a gumbuca, ela está só com o Nyangas, quando eu pôr a tanga, eu vou escutar, eu vou escutar, eu vou escutar, eu vou escutar, eu vou escutar, eu
0: vou escutar, eu
3: kuitira kukadzirisa izvona zvashashikanya masunos tinotaura
0: nawakomarikutaura kuka rechikwata chemajeje tirikubhuya ndimister kuzinya mister lini kuzinya mister umatardi tekoreada tinku au
4: botardi botarda todos epa saímos felizes hoje, não é? Foi uma semana de muita preparação. Preparamos o jogo, tivemos lição do jogo passado, então todos os erros vamos resolver em casa, não é? E isso que se viu, os meninos se bateram bem em campo, se viram bem em campo, e estamos felizes dia de hoje.
0: Mister, cada jogo, um vermelho da sua equipa. O que está acontecendo?
4: É preocupante, né? É preocupante. É preocupante, mas vamos tentar, junto com os jogadores, não é? Para podermos, se possível, arranjarmos um psicólogo, porque no futebol, há um momento que os jogadores se descontraem, pode ser o caso de hoje, o caso de hoje foi a descontração, não precisava, estavam a ganhar, né? Não precisava de fazer aqueles gestos, mas pronto, essas são coisas de futebol. Não estava preparado, não veio para ter o vermelho, mas são coisas de futebol, mas a nossa obrigação é de sentarmos com os jogadores e trabalharmos a mente dos atletas.
0: Mas gente, é uma equipa de disciplina.
4: Bem, nós trabalhamos com ordem, né? Trabalhamos com ordem. O nosso foco é organização e disciplina. Então, uma coisa que aconteceu hoje, vamos trabalhar no sentido para não voltarmos a acontecer.
0: Muito obrigado, ministro. Tudo bem, Chaka? Se a Maria de... Doclafi, como na Tepari, assim, que já só copia, no Duca, para a gente entrar. Mr. Petinho, a nossa senza, nem a guarda da gente para a gente. Mr. Macuma Fima Monsespa, Maurina, Uye, Matutira, Mapura Barangomuna, Machano, Moder Parime, Mutambo Hamas Karim.
5: Ah, Mutambo, Tango, Wasama Jaganaka. What was that? Wasama Jaganaka.
0: So, Shinja Papinha Masuno, what you want to go in?
5: Kuchita is so to teach. I'll do my manner of that. Até tu também ali, desde que tu estanga quase. E tu também com maneira a tu mudar isso. E
0: assim, mas tudo mas só por essa mavora que anda.
5: E na lá tá com isso mas gosta mais uma bola mais bola que anda. Mas é pá, tu não deu preparar bastante para ter se puder baixar o Cris, eu correr, eu me apolo. Sim.
0: Isso é o seu passo. Então, o Maduca, é o seu patam, é o Majeje, o Mchimwe Monon, é o seu Puyapa, é o de Pequinho. Assim, Douglas, é o seu Matutira, é o seu Matanhatu, é o seu Machano Mulher, é o seu Pai. Vamos a Xinja, assim, mas vermelho era quando eu não vou te dizer, rapaz.
5: Mas vermelho era quando eu não vou te dizer,
6: Epa, sote ziwi tana chone ripavi, mwenyepa, kwa organizasyo mtambiru watu kuita, sokiya tushamba soka takasa, soka naka, soka epa, kumbuti yuma refi yuma artu, nindi watu kuna kunyanya wa shupa, sirimeju, epa, kanyanya kupatirira kati kutuka iya, ndi ya urumbu, kwa nayo, acharibi kutumbo, kumbo nyepera kumbo chengeta, nata, chazichi nchi kushata. Aku cengit aku, ah, aku cengit aku. Nanti cengit macam nak cikgu tu eh, panggang bos cionel leh, umanya aku tu kuat zaman di muncim memedu pun wakawan dah nama firman jodoh anu, kumpa kau sedi kuat juga dulu nama firman jodoh. Iya, saya pun aku papa buta aku tarik sila papa aku ningki sirani, sekarang ground dia aku tambu zaman di bambu dini.
7: Takras, mtambo wajamasunu machinjila papibu machaida maitakora.
6: Mtambo nyamasi, uye waita mtambo katunhora, tapataka wakatilisa swakanaka, uye cha uya nungu mnyoro wakatapataka mtara mkati mekwartieri kuya mgrondi muno. Uye tambeni notenda pachikwata chedo mmatena dorongo kuku kukanda novu machokadori anga tanga trinao tishokari anga skatambatu anga katogala ukunza mainhasi. Tawia tushakanda mkati uye tambe awia kanaka ya atamba sinufika mishu
7: kwa ya kuti kupepuka kwa chupata chumba cheche
6: aga kupepuka kwa chupata chumba cheche uye hata kwenye za katalisa mbira chaimu
7: uye kwa chupata chumba cheche ndi kapta uwe chupata chumba cheche eche mchumwe munu ari mchengeto na chupata chukuti anyamasunu chatukida chipata cho Nova Jerusalem nge mabora matanhatu kama tu mabora mashanu matanhatu aru kufati msuru mangumudo mabora mashanu kulea kuti majeje 5 Nova Jerusalem mabora mashanu chipata chuma jeje Nova Jerusalem bora limwe mwishuse mkonde makubafiba mwemteswa mdambo o
2: kwa mbisa kuti isusita pongwe kukumisira mutambo odakasaswa kanaka chikwari choma jeje chapinda chaka ingana kwa rairi kwa chichi kutira chikwata chenofa shiruzare cha ingana kutra mbaba mungu ya kutambita chenda kupamuswa ngu chikwata choma jechi chikwata chenofa shiruzare achichi kuwa tapasini charumbu waba si chakando rumbuka chaka kutika na utingwa nando tada kwenda kutite ndeko pamusa kutite mangangi isoko nera asi mutambo kukuma shaka naka chikwata choma jechi chapangi silo baba kupia kwa ita drogasi maano atambi anga sika senzeski kusenzeskwa atambi anga mwe kudai manga msika senzeskwa mako wa senzeska alopindamu ushungu wechi vaira ndionda mwukona uti zikuda kuti ingatini se chikwata chenofa shiruzare ngosibo nsika shiloko adako tutira chikwata chenofa shiruzare chatutiri kwa shakanaka asi tozenda kuchikwata chenofa shiruzare chikwata chenofa shiruzare ushungu mukatimo atambia rubatana no shungu ibasa rodi kwa nakuti maduka apinje mukati mkope ya nchikati anyaseku ziyazini shirikitika mukati mkukuti mutambo hizi mutambo zikuti atunga miri haru kuchanga mare kuna uti chikwata chive kwa chino vangezo chaya imare kuna eme chaya zo chaya puni mbidiwa kwa nakuti mufazeo kwa nakuti muda kazeo muda ilo zizi wa zese so atunga miri kutine kipano kukuna kuti chichaye bora kuna ema kakiti kwa shishanu asitipangi ziri kuti apa chikwata manga makapatana zaishupa ho asi shishanu zazo nyanya ku wandamani njipano duka lai ziona uti chikwata achi zugara shoka naka panguwe kuti mutambu mwoba kongo shungu ndipo wapona pada kuti duka reda kumuka ele chida nzi atambi kuti ili apange kuti ziri kuti musabati kongo shungu kachaye bora nguwa nandi tingokwenda kukwenda kupamusa ama zinitia nene nda kwa kuti abuda po kuzorora chikwata choma jeji chaiwi na ngoma bora mairi chikwata chenofa shiruzare bora rime apa jadi kwa kuti nguwa ya apinda kada kuti apinde chipamusa chikwata choma jeji haite mangangi ibasa rinobva kumaduka duka rinobva shiruzare zvinhu zvarabhuya pakuenda kozorora ngoti kozorora vaiva kozorora kopanga atambe anditi wapanodikwa kuti paonekwe basa mukatimo kuti chikwata chenofa shiruzare mutambo usati wapera zviri muchiro mutambo wakanda maningi tichada kuuya asi chikwata chiri kugoma zvakanaka chiri chaiswa kanaka bhora asi chaingana kuti chikwata ichi changa chisina kapatasvi mukatimo wakona kukrovhera zvakanaka mukana wangu wakazarurika chikwata choma jeje muchimoyo
7: kuda kuti uwu mutambo wokutanga waita chikwata choma jeje chisina duka rokutanga yauka makajanji kana kuti makaba
8: ngokuti tirikona apa nyamasi uno magaba hapana takazwa masoko okupedzesera kuti haashiripi muchikota ichi choumachenji zvosoro kwazvo hatiri kumuona tikamari apa kumaduka kuna lino okozinya taenda kuonazve apa bedinyu achengete nhaa ndiwo hatiri kuona apa semaduka iyawo kamakajanshi hatiri kumuona pi tazwa Douglas kuno vamweni atambi anga asikadaidzwe kuti auye asi waita mutambo kutanga kuti adaidzwa auya tawina mutambo soko iri panozarire kumbouya musi wakarengana kuno maduka
9: ichokugurwa manatsi wabwira chiudhodha asi doko guru ngokuti kudai chibhuya kuti panga panotamba asikapinzwi kana kuti anga asikadainzwi mumutambo nyamasi unodainzwa akuchai bhora zviri kubhuya kuti mukatimo manga munotikiti mukatimo dzairiuma asi dzanga dzisikabudi nyamasi uno dzaakubuda ngokuti kudai Douglas chibhuya kuti muno atambi anga asikachai asi atambi ataona achaya amwisa mvura apangisira kuti maitigadzika pasi asi tinokona kuchaya bhora ngosati taona nyamasi ndio ndaa kuti duka magaba atiri kurionapi zvataizwa zviya mazuvo pasi pasi tikuenda kuona kuti haachiripi mazuvo pasi pasi ne magaba haachiripi muchikwara choma cheche tisikazivi hedu kuti zvinhu zvakaitika mukatimo asi masoko achandobuda pachena
8: tomboti nyamasi uno hapana
9: magaba
8: kunge atungamiri chikwata ichocho mumacheche zviro zvakaima zvakadii
9: zvirokwazvo nyamasi uno magaba hapana tisi kuti inoona munhu zvai mukurarama noona muno zvitsinzwa zvakawanda maningi zvaenda kugurira asi izvi neazoya hake magaba kudai watembwa kuti yofundisi chigaba uvinangoma bhora akadaizvi kuwanda nenda kuona kuti pachaonekwa padoko kusama kupindirana nevatungamiri vechikwata chomacheche nokuti wapangisira basa unonga arimo unonga asikazi kuwina mukaindi waina magaba asi zvakawanda kwazvo tichazvizwa zvinhu zvinonga zvinhu zvaitika mukatimo
8: ndiso sosoro kwazvo kureva kuti nzetumbwi mumasikati anyamasiyano pamutambo uwu wemajeje mabhora mashanu Nova Jerusalem bhora rimwe mutambo wechirongo muna wekuda kutsvaka shasha bhora chainga tambe gumi neumwe muprovinsia yemanika kuriya kuno mutambo waida kuizwa kutanga weunion sportiva yevanduzi nechikwata chefootball competition delegado yegondola hauzivi kuzoizwa ngochikumbiro cheunion sportiva yevanduzi wakwedzedzwa mberi mutambo uyu uchazoziviswa zuva rauchaizwa mutambo umwe umwewo kureva kuti yafinhwa apa murongo muna mitambo yechirongo munawo futi muchitatu tati chikwata choto cheSouth Africa chakanyisa chikwata chakadi nefootball chimwe mabhora mairi chodairwa rimwe chikwata cho Transnistria Company chakanyisawo chikwata chetene chekumesika nemabhorawo mairi chodairwawo rimwe chikwata cho ENSS kana kuti contribuinte ENSS Football Club chakaita mangangi nochikwata cho Association Sportiva Trash de Marso ngebhora rimwe nyamasi uno mune mukamba mutwara chimweyo chikwata chokacheche chatutira chikwata chonova chotwara mabhora mashanu chodairwa rimwe kureva kuti nzetumbwi isisiwo mabasa taagumisa kubva kuno kukamba munisipari emushimoyo wairaidzira bhora iri ndini Vasco Guse Marase Jose Mukonde ndiye
10: yabva yadonha mufunge Vasco Augusto ndiye ainge ari kunandare yemutanha unositonga pachawo wemushimoyo uko kwainge kuchizwa mutambo wange chidaidzira munguva dzadai zvikupfuura ino mateereri nguva dziri kuita idzo shanu nezvidimbu zvirongomuna 17:04 tiri kunanairawo kusvika kumagumo kwezvimabasa muchimanyika muchirongwa masikati emitambwe chinowa chirongwa chatinokupirai misi yemigobera yega yega nemisi yesondo ino vateereri semazwira amaita Vasco Augusto echidaidzira kuti nzeve dzazara kuti tumbwi mashoko ndoe sata ngetichipiri wa mepo no mwangozi mabasa chidaidzira mtambo uyu ino pare zvino watereri regai ndimboenda kotora kambo kekuti ngetichitesekedzana kusvika tichange tichisiyanisa ndombokupai manzi uye muzvidimbu zvishoma ndombokupai zvekare nhau dzakatarisana nezvemitambo yakasiyana siyana kusvika dzazotidzo shanu zvidimbu makumi matatu ndo panenge ndakubuda muno mustudio ndopandinozotaiwa ndatamba zvaita kurambana kwedu isu wamanyika nai.